0: 毎年この1月にですね、あの賽の神という行事、悪霊ね、疫病、そういうのが入ってこないようにというのでね。
1: Yoshiro Abe has been conducting this traditional New Year's ritual for decades.
0: 正月の書き初めとかをここへみんな持ってきて、そしてそれを燃やすと、そしてみんなで、まあ、1年間ね、無事でも過ごしたいというのでお参りするというような行事なんですよ。
1: Abe was born and raised in this coastal

0: For decades, the Kashiwazaki Kariwa Nuclear Power Plant was the economic lifeblood for the community, providing jobs, directly or indirectly, to most families in the area.
1: Japanese nuclear energy began in the middle of 1950s, 11 years after the defeat of World War II. In other words, the peaceful use of nuclear energy is a symbol of reconstruction of Japan itself, or Japanese identity. That is the biggest reason we chose nuclear power.
0: Japan's first commercial nuclear reactor began operating in the mid-1960s. By 2010, 54 reactors were operating across the country, supplying 30% of the nation's electricity, with plans already underway to raise that share to 50%. Then, Fukushima happened.
2: The Fukushima event was caused by a huge 9.0 earthquake and really the tsunami that came afterward. And the tsunami was absolutely huge, bigger than expected. They hadn't built their seawall high enough to handle the inundation from this particular tsunami. And what it did was it flooded the fuel tanks of the backup diesel generators that are required for any Gen 2 plant to keep the cooling system running when you're offline. And that's when you get a meltdown.
3: その時に事故がありまして、福島第一の原発の方に行って、送水活動をやっていました。私は別に死ぬというか、そういう恐怖はなかったんです。何としてもやり遂げないとならないという感じで、無線関係、電話関係は全然使えない状態でした。その現場、福島第一の 中ではね。だから連絡しようと思っても、もうで1週間近くかな。家族とか、職場とか、そういうとこはほとんど連絡はつきませんでした。Well,
4: after the Fukushima disaster, all the nuclear power plants in Japan, including their largest ones, were shut down. And they will have to undergo a safety review to understand the plant's design, whether will there be adequate emergency backup systems to be available in the event of another earthquake or natural disasters. Japan is suffering from electricity shortage and is still trying very hard to restart all these existing reactors.
0: Learning from Fukushima, new safety upgrades have been installed at the Kashiwazaki Kariwa Nuclear Power Plant.
5: こちらは 2万 トンの淡水を蓄えている貯水池です。いざという時に原子炉とか使用済み燃料プールの方に淡水を供給するための、その水源を増強するために建設したものです。で、この訓練用の車両はですね、 いざという時に原子炉に冷却水を供給したりだとか、それに加えまして、その原子炉建屋の開口部から何か放射性物質を含んだガスが漏れ出すような場合にですね、原子炉建屋、その開口部のところに大量に水を吹きかける、シャワーのように吹きかけると、いざという時に原子炉建屋に水を吹きかけることができるようなオペレーションもできるようにしています。 そういう部分も含めて、原子炉と冷却に必要な水をしっかりと確保する。それに加えて、電源対策もしっかりをとって、事故の発生を防いでいくと。まず一つは、津波対策を強化しております。また、津波の波力が建物に加わった時にも、特に圧力がかかるところについては、しっかりと補強をして、壁が壊されないようにする。7号機については、 いつでも技術的には原子炉を起動できる状況にはなっているんですけども、やはりこの先進めていくにあたっては、地元の方々の理解がもっと進んでいく必要があるというふうに私ども認識してございます。いう認識のもと、今、理解活動に非常に力を入れてやっているところでありまして。
6: ここが、総合施設の刈羽村障害学習センターラピカと申します。でこれは発電所の交付金で建てた建物でございまして、もう村民本当に運動会いろんな催しに使っておりますし、ここがホールなんです。ここで講演会をやったり、万が一の災害の時には、弱者の方たちのここが避難所になるんです。住んでて、全然そういう危ないとかそういうのは感じません。不安なんかを持って生活はしていません。それは何にも不安じゃないかと言われれば絶対ってことはありませんけど、でも本当にこうしてその交付金によってこうやってラピカだの通りんぼができたりして、もう本当に私たちは充実してもういい暮らしをさせていただいていることに本当に嬉しく思うし誇りに思っております。
7: まあ今のところよほどのことがない限りもう福島第一のような事故になるということはないと思いますけど、はい、町内に生まれた人たちとそれから他からどんどんここで家を建って、住んでる人たち、その若い人たちがこの町内にはすごくこう活動してもらっています。だからこの町内は活気があるいう町内になっています。だからそういう面で、またその若い人たちにいろいろまたね自分で持ってるのを教えたりなんかして言いたいと思っています。
0: As Japan works to make nuclear power safer for its future generations, energy demand is rising everywhere. Driven in part by the rapid expansion of artificial intelligence, from massive data centers to smart devices,AI is reshaping every industry and consuming vast amounts of electricity in the process. By 2026, global demand for digital services will soar to over 800 terawatt hours. That's almost the entire annual power consumption of Japan.
2: A search in ChatGPT or similar takes maybe 15 times more electricity than just a simple Google search. Those computers are working a lot harder to do that AI-generated answer. So there's this expectation that we're going to have this massive new increase in just hundreds and hundreds of big data centers that all need power that has to be 24/7, very reliable. And the only thing that meets that is really nuclear.
0: Nuclear's dependability is proven.But it's often out of reach because plants are large, expensive, and take years to build. One nuclear technology company in Silicon Valley is trying to change that.
8: When we set out to start the company, the idea was, hey, let's make it easier for folks to buy what they want out of nuclear technology. And then we wanted to start at a size that was much more digestible.That transitioned very quickly and excitingly into sort of the AI data center driven space right now, where you see huge amounts of power demand coming from the data center side. A lot of these data center developments are happening in places where they don't have the power to grow, so they need to bring their own power solutions, either on site or adjacently located, so we can build these plants, power the data center operations accordingly.
0: Oklo calls its reactor the Aurora Powerhouse.And it is a small modular nuclear reactor. It takes up just a quarter of the space of a traditional nuclear power plant.
8: We designed this system to look pretty differently from the outside. It's an industrial facility, but we encase that in something that looks different and looks kind of cool and has functional attributes to it. And the reason we wanted to do that is we wanted to change the paradigm around